awurade ma yɛmbrɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsi wɔ a yɛmfa ani yɛnka sɛ